chokera kunyimbo zokutiza ntima Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje loweruka lililonse pantawi ya 7 koloko fikira 8 koloko matsulo.